He wanna bob paye ne near radin kasa na obeye Bible si fa wakwan ehye radin sa na fa wo ho etu no so na ono ena obeye na ono ena obeye na ono ena obeye ano pe bi wanona ne radin tintam fa wo da bi ne how to no so